0: kyo muntu kubanga tujja ne tubafumbirwa nga tuli bato okugenda mirimu gwe tumanyi mutwe kyo kyina kye tusobola kukola so naye bebo bumunyamba n'omuyigiriza akalimu akuule waka n'akola n'ayamba n'abaana famire nze binyumira nga nkolera waka mashallah
1: nkusiibudde mu programu yaffe ya kyekisaanidde njagala tujja kgenda nga tugabayo offer ya muntu omu yekka bw'ati nga tumuwaayo naye eddakiika zijja kuba nga ssatu essatu nnyingi dakiika emu ng'olina okulangiramu akalangoko w'okolera gy'okola by'okola ate n'abawuliriza nga otukakasa nti bakuwulira insha allahu taala
2: ate nga n'ekirala nga naye okugamba muwuliriza wa Pearl FM waliyo okugamba abawuliriza ab'olulango nga ye newoba omubuuziza puroguramu eno nti
1: lunakubeerakusaawa meka nga tagimanyi
2: kyeyo kyennyini n'abalala nga bamubagulizaako nti bw'okuba akasimu mu budde bwebutere bwfunayo omukisa atabangako muwuliriza wa Pearl FM nayo twetaaga muki
1: omuwuliriza otyo akadde katutwalaganyiza eddakiika ziri 25 ezakaita ku ssaawa 10 ezakawungezi kaleero kkiriza omulamwa gwaffe twagubanjulidde dda nga tugamba nti abaffe kisaanidde omwana omulenzi abeerenga awasa nga tanneetuuka tanneetegeka nga tanneetegeka awase oba nedda era biki singa awasa nga tanneetegeka biki ebiyinza okuvaamu mwami alawo ono kamuwa eddakiika ngaziizo asooka amala otulambululira ku nsonga eyo insha allah ate tulabe gye tulaga kiki ekisaanidde program
2: shekhe neyanziza nnyo neyanzege okumpako omukisa guno nengera awo mwanyinaze nabwetebe ali ku Pearl FM naye aziza namutebi naye kwali ku Pearl FM kakati omulamwa nga wetuguwulidde akisaanidde omuvubuka okugenda maaso n'ensonga z'okuwasa nga tannaba kweteekateeka nfuna bulungi
1: sokoleke nja kwerabira olwali tulinayo okuwangula keke kati ogenda
2: mumaasonaye
1: nga oli omuwanguza ensonga ayina gijja mu bino byetwogera
2: kyezo kyenyini shehe nze okuteesa okwange kugenda bwe kuti lunaku lumu nafunako ekisago nagenda neninya ku musumaali bwe ninja ku musumaali enzijanjaba yaagwo banange yali ya bulumi nga ekigere bakwata basiigako ekizigo ne baleeta kugamba omuliro ne bagusembereza kumpi neki n'awali ekyo

0: Mere bakwata basiga ke kizigo ne baleta kugamba omuliro ne bagusembereza kumpi neki nawali ekiwunde kiyinza okudirira ekintu kino asobola okufunamu oba obutafunamu naye nga okufunamu kakukyasinza okubeera okunene sheikh muzalwaki
1: ngawasizza nga
0: tanaba kweteekateeka
1: yes,
0: bangi baba n'obusobozi naye nga tamanyi nti obusobozi akolaki
1: kyabuzamulina
0: sheikhe ng'oyagala kutegeera nti olina kasente bukeere nkya ofune ebbanja nga ddene onfuna bulungi ng'olina okulisasula ojja genda okwekebera wano newali nga sente ozikoze ki otusasudde ozimazeeyo abaana bangi beeteeka mu kifaananyi ekyabo abatannaba kweteekateeka obuvunaanyizibwa ne babusuula ne babuteeka ebbali kakati omuzadde bw'ovaayo senga n'avaayo onfuna bulungi mukulu we n'avaayo baba wani w'oyo omwana